Auðsgaukur. Í skýjunum skellur hans hlátur. Skaltu vera glaður og kátur. Auðurinn í kaupnið þér dengur, gleðst á hinn fátæki drengur. Í hánorðurinnu hengir hann niður, hausjálappir vangi og fiður. Orgar svo okkur er mest á eigum þess betjana bresta. En þeir giftu missa sem mag